Akashvani kargilikana achinomoni kortans pokuri nga Fatima Banu yang resi gan tanam bos katuk sungse program yang kan sarma sungse achinomo saka yujuna salam po frot machan sungshi kasani program po achinomoni in mana sungse tiring si ngas program piano katus po dia kuri yungse ki achinomon la fanke thoba yutpi ngas katushi kuri yungse inshallah yang tanti kana fanke thoptuk sakbat se goma yantang tsukpa ngas austerity in household yani ngati nang khangmiya nu ngati kolbi chizat kun gaun zirna ngati ngati zan chu bijli tamchi ngati ngati rozmara zindagi nu ngati ngati tamchi chizat kolbat nakato dun pene ngati tus pokharang inna dun ngati chibase ngati kolchin chibase ngati nga tsukshya ngati ngati zindagi nu ngati lagu bachazin dunika sampa tangse kolchas po zirchazin tsuk di baryanu yantang tsukpa ngas tamchi khachik dirim se khortans pe nungas zere dirigat na yantang su party se gang lepchuge kasani ngates ngati dulen yot pi michyanu ngati nang kunyang cheese mamong ngates kol batang dyun chi ba se kolcha jin su gzerna rangi kharche hesabi kana ngates rangar gos pi hesab chi ngates kol bar gosha in su chazer bana ngates fuzul kharche kana strung se lusuk dona yong mi ngatir gyu tun la di cheese kuni kana ngatanga khuwa fan ke thop tuk zere khu ming nang strung se lusuk zere ngates di lasun ngates bar go sha zin suk ni ngata ga chi shi ngata ar go sha me tang ngata zarurat me tang ki ngata di chi shpung ara ngata ar go sha min duk hela ni ngates emi ni ngates pel ta sing ngates odi chi zat ka tun ngates khu na ka to dyun ngatanga fuzul kharcha ba sin suk ngates ga chishik ngates kol nakatu ngati mitsenu ngates ga ngates lashik bara ga tu ngates odu ngates sapases nalla ngates ngati ka sambat amar gosha zinsuki ngata ngara ngati chis por gosha yo ta metsere ngates sambat amar gosha zinsuk ni da tsuga ngates amun la ngates kharsa mi bar gosha zinsuk ngates ga chishik nakatu ngates ngata nga rgos bi hesab chitsa kol bar gosha zinsuk chanani ngati charma onis ngatangar tanduk zere nyut ki gaw ngati laga ga chis po ngati laga yot na odo strung se jok zere ga ngati laga kato met na kato ode kholto mabo zere ngati charma onis zere batsuk. Ni ngates di chis unika ngatangar dare jak ba jak ngatangar ngati mitsenu ngatangar dare khodani ma misha zi ngatangar har chis ya ngatangar ni ama topse otang nis nani si namchenu ngatangar ngati ata apon la nani si napasi ngati apon la odi di chi sunenuk du char na chi noksanu chin du ngatanga ngati kana ngati lakpe na brel na kato ngatanga chi mushkil chi shachin zere khunga di baryanuk ngatanga khunga khashik jankari met pin khunga shes met pin elo met pin magar khunga chi kana pata ot pin ki ngati khas kar ngati ladakh yanuk ngati yulunenuk ngati rgun waks pe nuk tsamse grakhmo yomat ni ode tus pe nuk khongus chizat kun khwa ngati zacha thungcha sakodon khongis chibas jakpat pinsu khwa khong sak sa jakpat pinsu ni odir guni grakhmos khwa itu phimat pinsu ki dyun matanga guni grakhmo odel za tuk po matanga dyun rgo sha zinzere ode chizat kun khongis strung se khongis bachai base jakpat pinsu ni ode kanar takspa son ki ngates ngati nang na bimi ode chizat kun ngates fuzul la kharcha bachas po ngati ka nuksan ong chain zere dona ngates ngati mitsianu ngates chibar gosha zinsu ngates ga chi shigin nakato ngates odun ngates sakse jakpar gosha zinsu ngati pene in nakato ya zacha thuncha in nakato ni ngati chui qatra na qatra re na ngates odun ngates nuksan mi bar gosha zinsu bijilik in nakato ya ngates shing ngati shing zar nakato odun sang ngates mun la ngates ngata argos pe hesab ngates ngata argosha pe kana extra ngates kol nakato odun fuzul kharcha basinsu ni ngata dari ngata thonyut ki ngata thung chu khorang ati jaga khache nu ngata thumi chu thoba met ni ode chui qadra re na re ode yuluna nu ga ga la thumi chu metang khuwa qadra re na re qadiro tang khuwa ni dun ngata khuda stang spin nyama din dun ngates ngata rgos pe hisab kolcha dona ngati yong mi future if yang ngates samba tang se kolba rgosha zin zo ni nani si namza na dare si namza nu ngates tanaka tos nani si namza nu tsamtsik suhuliya